مارے نہ رکھے اور نہ کوئے سرجیاں کا رکھا سوئے کاہے سر کرے رے پانی دبنا الکھ وڈانی بارم بار بار پہ جپیا پی امرت ہمت تنتر پیا نام رتنجن گرم پایا تسک شور نہ اندر ٹایا نام تنا مورو پرانی